0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Men någonting ser det gå om i om. Rogaland, är du klar? Nå är det jammen inte länge till Utopia 2026. Sista helgen i august står bland annat Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rockboys och många fler på scenen. Två dagar, fyra scener och en festivalhelg du sent vill glömma. Utopia bjuder dig på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst och massa aktiviteter. Skynd dig att sikra biljetten din idag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honnevåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honnevåg.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Det er det indre som teller. Men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis det kan frista med en saftig, deilig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tillbudet gäller hela denne uka. Vi hämtar pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg.

0: väldigt speciellt att ska möta Fredrikstad som man känner till och har relationer i, men jag tror det kan bli en spännande kamp. De har jag menar att jag kan se att de har ett lite bättre lag i år, så jag tror det blir en jämn kamp, så jag hoppas att vi är klara för att ta emot de här första hemmakamp.
1: Men du har tillknytning till Fredrikstad, är det så att du också hejer på Stjärnen när du hejer på FFK när de spelar kampen?
0: Ja, vet du, jag har en lillebror som spelar i Stjärnen, så hejer lite på dem, men fotboll är jag inte så intresserad i.
1: Ikke.
0: Så det går mest i hockey här alltså.
1: Ja, okej. Okay. Du, tidligere så skrev også TV2 kom i nyheten at du og din gode venninne og lagvenninne Selma Henriksen er klar for danske ikast. Hva tid blir den overgangen iverksatt?
0: Nei, det ikke før neste sesong, så det veldig lenge å vite at man skal dra til et annet land og bytte klubblag, men det ikke før neste sesong, så skal jeg godt være her i Sola, i hvert fall en sesong til nå.
1: Heldigvis for Sola. Og oss som heier på Sola, er det sånn at dere allerede har begynt å sette på leiligheter og boplass i Kastet og har god tid til det?
0: Nei. Vi har signert, og så har vi tenkt at nå får man tenke på Sola og det vi skal gjøre her det siste året, så ikast og alt som skjer der, det får vente til sommeren neste år.
1: Jeg har heller ikke lest at du og Linko har begynt å være på dansken, for jeg litt usikker på hvordan danskene forstår Fredrikstad-dialekt da.
0: Ja, si det. Jeg slet jo litt på å forstå melden i om dansken til året de fjorde, så jeg tror jeg må øve litt.
1: Men dere to, du og Selma, det vanskelig å skille dere to?
0: Ja, det tydeligvis det. Men vi tenkte at vi må jo ikke tenke på oss som en duo. Vi må tenke litt på hva som vårt eget beste også. Men når muligheten kom nå, så var det en god mulighet for begge to. Så da var det litt av. Da var det å reise sammen igjen da. Men det ble veldig bra. Det jo en veldig stor bonus å kunne flytte og spille med bestevennene sine. Så det ble veldig stas det.
1: Heldige ikast som får dere to til neste sesong. Men heldigvis er det mye kamper før den tid, Frida. Tusen takk for praten, så får du ha masse lykke til i køppen i dag.
0: Jo, tusen takk.
1: Stort sett veldig fint vær i dag også, for det meste med sol fra skyfri himmel. Så vil det blåse øst og sørøstlig bris opp i frisk bris i fjellet og på kysten i sør. 13-14 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott opp i 5 og 20 grader.
2: Og fint gjort. Og inn mot hånda!

Tak ne. Som synger Rain när klockan går mot 4. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjø. För nyheter så är detta här Portugal Man.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Det er det indre som teller. Men det ytre seg selv. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg. Ny säsong, nya färger, nya modeller, nya märker. Villa Rosa i Sandnes lockar med allt det nyaste från By Timo, Pia Kjelta, Ella Vill, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units och mye, mye mer. Nå är det i butik. Och Villa Rosa finner du som alltid i Langgade 36, mitt i Sandnes centrum. Men det är en plats jag alltid må inom. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.